Det via Queen her to begann ved Frisfunk. Genau, det er sammen med kvælder. Her er Frisfunk ud Alkassam med Heike Darling. Jeg begrøter jer to tausdyn Frisfunk.